Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әпсәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Күн сәулесі жерге 8 минутта, Юпитерге 40 минутта, ал күн жүйесінің шекараларына 7 сағатта жетеді.
0: Жарнама.
2: Дауыс беруге арналған бюллетень сайлаушыларға сайлаушылар тізімдері негізінде сайлаушының жеке басын куәландыратын құжатты көрсету бойынша беріледі. Сайлаушылар тізімге бюллетенді алғандығы туралы қол қояды. Комиссияның бюллетенді берген мүшесі оған өзінің қолын қояды. Сондай-ақ бюллетенді алған сайлаушының тізімдегі тегінің түсіне қол қояды. Дауыс берушілер сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Оларды толтыру кезінде дауыс берушіден басқа адамның кіруіне тыйым салынады. Сайлаушы саяси партиялардың атаулары бар бюллетенде өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға, не бәріне қарсымын деген жолдың оң жағында орналасқан шаршыға кез келген белгі қояды. Бюллетенге қарындашпен белгі қоюға, сондай-ақ оған қандай да болсын түзету енгізуге жол берілмейді. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Сайлау комиссиясының төрағасы мен хатшысының бюллетендер беруге құқығы жоқ. Дауыс беру күні толтырылған бюллетенді фотоға түсіруге және бейне түсірілім жасауға және оны таратуға тыйым салынады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Разные мысли. Я хотел бы научиться признавать свои ошибки, но я их не совершаю.
1: Жарнама. Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жайта. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты білек. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: МС радиосында жарнама 356 60

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматы облысының тауларынан 19 жыл бұрын жоғалып кеткен альпинистің денесі табылды деп хабарлайды Курсив медиа. Марқұмның сүйегі теңіз деңгейінен 3,5 метрден астам биіктіктегі Северцев мұздығынан түсірілген. Оның жеке басы рюкзагының ішінен табылған құжат арқылы анықталды. Жоғалған альпинистің қызы әлеуметтік желіден әкесінің рюкзагына ұқсас жабдықтың суретін көріп, төтенше жағдайлар министрлігіне хабарласқан. Кейін тергеушілер рюкзак ішіндегі куәліктің марқұм атына рәсімделгенін растады. Арыс гарнизонындағы әскери бөлімдердің бірінің аумағында өрт шығып, оқ дәрі жарылды. Оқиға 19 тамыз күні кешкі сағат 7-лер шамасында болған. Құрғақ шөптің жануы салдарынан жоюға алдын ала дайындалған оқ дәрінің бір бөлігі тарс етіп жарылған. Шымкент гарнизонының мәліметінше зардап шеккендер мен қираған нысандар жоқ. Өрт толық сөндірілді. Қорғаныс министрлігі жағдайдың бақылауда екенін хабарлады. Құрылтай сайлауы қарсаңында партия төрағалары сайлаушыларға үндеу жасады. Республика азаматтардың әл-ауқаты мен табысын арттыруды басты мақсат ететінін мәлімдеді. Байтақ экология мен халық денсаулығына басымдық берді. Ақжол партиясы нақты істер мен ел мүддесі үшін жұмыс істеуге шақырды. Әділет заңдылыққа, бірлікке және білім мен ғылымға инвестиция салудың маңызын айтты. Ауыл партиясы өңірлерді дамыту, еңбек адамын қолдау және ауыл мен қала арасындағы алшақтықты азайтуды ұсынды. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия адами капитал мен әлеуметтік мәселелерге назар аударса, Қазақстан халық партиясы еңбек адамын қолдау қажеттігін атап өтті. Партия басшылары азаматтарды 23 тамыз күні өтетін құрылтай сайлауына қатысуға шақырды. Бүгіннен бастап Қазақстанда верификациядан өтпеген ұялы телефондарды сатуға тыйым салынады. Енді сатушылар құрылғыны сатып алушыға ұсынар алдында оның мәртебесін тексеруге міндетті. Ал сатып алушылар телефонның имей номері арқылы оның заңды түрде әкелініп верификациядан өткенін анықтай алады. Жаңа талап интернет дүкендер мен маркетплейстерге де қатысты. Ережені бұзған кәсіпкерлерге 90-нан 600 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынуы мүмкін. Сонымен қатар жеке тұлғалар шетелден жеке пайдалану үшін әкелген жылына 2 телефонды ғана верификациядан өткізе алады. Қазақстандағы шайдың басым бөлігі шетелден жеткізіледі. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, биыл қаңтар-шілде айларында елде 3800 тоннаға жуық шай өндірілген. Оның 92% Алматы қаласының үлесінде. Алайда ішкі нарықтағы шайдың 74%-дан астамы импорт есебінен қамтамасыз етіледі. 7 айда Қазақстанға 18300 тонна шай әкелінген. Негізгі жеткізуші Кения. Импорттың 27% осы елге тиесілі. Сонымен қатар Үндістан, Ресей, Италия және Қытайдан да шай жеткізіледі. Қазақстандықтар айына орта есеппен 100 грамм шай тұтынады. Ал жылдық көрсеткіш бір адамға шамамен 1 килограммнан сәл асады. Қазақстанның басым бөлігінде бүгіннен бастап тамыздың 22-сіне дейін жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей өңірлерде жел күшейіп, бұршақ жаууы мүмкін. Солтүстік облыстарда түнде және таңертең тұман түседі. Қазгидрометтің мәліметінше бүгін елдің орталығында 21 тамызда шығысында, ал 22 тамызда солтүстік батысы мен оңтүстік шығыстың таулы аймақтарында қатты жаңбыр жауады. Сонымен қатар Қазақстанның батысы мен оңтүстік шығысында аптап ыстық сақталады. Күндіз ауа температурасы 38 градусқа дейін көтеріліп, Маңғыстаудың кей жерлерінде 41 градусқа жетеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 460 теңге 13 тиын, евро 532 теңге 60 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 42 тиын. Бүгін елордада жаңбыр жауады, күндіз 21, түнде 13 градус жылы. Алматыда да аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 32 градус ыстық, түнде 20 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: жәке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: скала. Нежной рукою обниму, солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Арсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда. НС радиосы.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстанда тұрмыстық зорлық, зомбылық жасағандарға жауапкершілік қарастырылған. Президент жанындағы отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл Снежана Имашева тұрмыстық жанжал мен әйелге күш қолданудың құқықтық салдары туралы айтты. Оның сөзінше, үйдегі жанжал үшін әкімшілік жаза, соның ішінде айыппұл немесе бірнеше тәулікке қамау қолданылуы мүмкін. Ал ұрып-соғу жағдайы қылмыстық жауапкершілікке әкеледі. Егер адамның денсаулығына қасақана жеңіл зиян келтіріп, 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ал денсаулыққа қасақана орташа зиян келтірген үшін де қылмыстық жауапкершілік бар. Уәкілдің айтуынша, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты полицияға түсетін қоңыраулардың үлесі тәуліктік өтініштердің шамамен 20%-ын құрайды. Қазақстандық саясаттанушы тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күресудің өзіндік моделін ұсынды. Математик мамандығы бар саясаттанушы Ғазиз Әбішев бұл мәселені ойындар теориясы арқылы қарастырып, қоғамдағы әр топтың өз стратегиясы болу керек деп есептейді. Оның пікірінше, зорлық-зомбылыққа тап болған әйел оны қалыпты жағдай ретінде қабылдамау керек. Сарапшы ер адам бір рет қол көтерсе, мұндай әрекеттің қайталану қаупі жоғары екенін айтып, әйелдерге қауіпсіз дігін бірінші орынға қоюды ұсынды. Ал зорлық жасаған ер адамның туыстары оны ақтамай, керісінше әрекетін айыптауы қажет. Саясаттанушының пікірінше, бұл отбасындағы зорлыққа қоғамдық тосқауыл қалыптастырады. Сонымен қатар полиция қызметкерлері мұндай жағдайларға барынша қатаң қарап, зорлық жасаған адамдардың әрекетін дер кезінде тоқтатуы керек. Ғазиз Әбішев Қазақстанда зорлық-зомбылықты кез келген жағдайда қабылдамайтын қоғамдық орта қалыптастыру қажет деп night. Қазақстаннан Ресейге өтетін көліктерді тексеру уақытын 3 минутқа дейін қысқарту ұсынылды. Бұл бастаманы Ресей мемлекеттік думасының көлік инфрақұрылымын дамыту комитеті төрағасының орынбасары Юрий Григорьев көтерді. Оның айтуынша, жеңіл көліктер мен туристік автобустардың шекарадан өту рәсімі 3 минуттан, ал жүк көліктерін тексеру 10 минуттан аспау керек. Депутаттың пікірінше, шекарада ұзақ күту жолаушыларға ғана емес, шекара маңындағы өңірлердің экономикасы мен логистикасына да кері әсер етеді. Процесті жеделдету үшін цифрлық сервистер мен биометриялық технологияларды кеңінен қолдану ұсынылды. Бұл әзірге ұсыныс қана, оның нақты қашан іске асатыны айтылған жоқ. Ресей Қазақстан мұнайын Балтық теңізінен Қара теңізге қайта бағыттай бастады. Рейтерс агенттігінің мәліметінше, Мәскеу қазақстандық мұнайды Усть-Луга портынан Новороссийск арқылы экспорттауға көшіріп жатыр. Бұл шешім тамыздың соңынан қыркүйектің соңына дейін қолданылуы мүмкін. Осылайша Ресей Балтық портында тәулігіне шамамен 100 мың баррель мұнай экспорттауға қосымша мүмкіндік алады. Қара теңіздегі дрон шабуылдар мен кеме қатынасына байланысты тәуекелдер ресейлік мұнай тасымалына қажетті танкерлерді табуды қиындатқан, ал қазақстандық мұнайды тасымалдау қаупі төменірек болғандықтан оған кеме табу оңайырақ. Қазақстан мұнайының негізгі экспорттық бағыты Каспий құбыр консорциумының Новороссийск маңындағы терминалы. Алайда соңғы уақытта Қара теңіздегі шабуылдар мұнай жөнелтуге бірнеше рет кедергі келтірген. Қазақстандықтардың басым бөлігі соңғы уақытта ақшасын үнемдеп қажетсіз сатып алуларды кейінге қалдыра бастаған. Zima Blue компаниясының 2432 адам қатысқан зерттеуіне сәйкес, сауалнамаға қатысқандардың 75%-ы қазір ақша жинап, қолайлы уақытты күткен дұрыс деп есептейді. Ең көп үнемделген шығын кафе, мейрамхана және дайын тамаққа тапсырыс беру. Бұл бағыттағы шығынын респонденттердің 56%-ы қысқартқан. Саяхат пен демалысқа жұмсалатын қаржына 51%, ал кино, концерт және басқа да көңіл көтеру шығындарын 50.5% азайтқан. Сонымен қатар қазақстандықтардың 61%-ы тауар сатып алғанда жеңілдіктер мен акцияларды пайдаланады, ал 50%-ы ұнаған затын бірден алмай жеңілдікті күтуге дайын. Зерттеу көрсеткендей, тұтынушылар үшін тауардың ұзақ қызмет етуі мен сапасы да маңызды. Респонденттердің 78%-ы сапалы әрі ұзақ қолданылатын тауар үшін көбірек ақша төлеуге дайын екенін айтқан. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 460 теңге 13 тиын, евро 532 теңге 60 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 42 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 21, түнде 13 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 32 градус ыстық, түнде 20 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Грязные мысли. Чем туманнее предсказания, тем чаще они сбываются.
1: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: NS радиосында жарнама. 356 60

0: үшін ыңғайлы уақыт.
1: Армысыздар, бармысыздар, құрметті радио серғауым, Еніс радиосының эфирінде лайв-чат құттықтау бағдарламасы. Бүгін 20 тамыз, аптаның берекелі бейсенбісі. Демалыс күндеріне де санаулы уақыт қалды. Айтпақшы, бүкіл әлемдік күнтізбеде өте бір ерекше мереке аталып өтіледі екен бүгін. Бүкіл әлемдік жайбарақаттық немесе жалқаулық күні. Әрине, бұл жұмысты тастап қою деген сөз емес, бұл өзіңізге сәлде болса кідіріс жасап, бой жазуға, күйбең тіршіліктен демалуға мүмкіндік деген сөз. Сондықтан бүгінгі бейсенбіде біраз қарбаласты жинап қойыңыз, жағымды әуен ырғағымен бой сергітіп алыңыз, жақындарыңызға ыстық сәлем жолдап, көңіл күйлерін көтергілеріңіз келсе, онда біздің чатымыз сіздер үшін әрдайым ашық. 8-775-106-0011 эфирде мен Жайна Минайдар.
0: Лайфчат. WhatsApp номері 8

көрсемес, енді бейнеде бар. NS Радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Достар, 11 сағат 19 минут эфирге келіп жеткен алғашқы хаттарды оқуды бастайын. 8-775-106-0011 WhatsApp номерін естеріңізге тағы бір рет салдым. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің ұжымда екі гүліміздің туған күні. Жанар мен Айназымның туған күндері құтты болсын. Сіздерге барлық жақсылықты тілей отырып, өмірлеріңіз өздеріңіз қалағандай мағыналы, жайлы, қуанышқа толы болсын. Алматы қаласының кітапхана ұжымы бір керемет ән жолдасаңыздар дейді. Барлығы жұмдастарыңыз, әріптестеріңіздің атынан қос бірдей қуаныштарыңыз Жанар мен Айназым әріптестеріңіздің туған күні құтты болсын дейміз. Гүлдей жайнап, қашанда жарқырап жүре берсін, ең басты дендерінің саулығы. Және алға қойған мақсат армандарыңыз орындалатын жыл болғай деп тілейміз. Энс радиосының атынан да сізге ең әдемі жақсы тілектер арналады. Келесі хат армысыздар, құрметті радио жүргізушілер, және Бағдатты туған күнімен құттықтаймын. Өмірде тек биік шыңдардан көрініп, армандарыңа жете бер. Денсаулығың мықты, еңбегің жемісті болсын. Ағасы Сабыржан дейді. Ағалық ыстық лебізді білдірген екен бауырының інісінің Бағдаттың бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Келесі хатты оқиын. Аружан, туған күніңмен, өмір жолың тек қуаныш пен бақытқа толы болсын, жүзіңнен күлкі кетпесін, достығымыз мәңгі болғай деп Мадина есімді тыңдарманымыз жазған. Шын жүректен шыққан ақ тілекке бізде қосыламыз. Аружан, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріне туған күн иесін құттықтап, қуанышыңызбен бөліссеңіз болады.
1: WhatsApp-қа жаз 8-775-106-0011. Что?

0: Life Chat. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Life Chat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: NS радиосында Life Chat достар. 8-775-106-00-11 керемет бір хаттарды оқуды бастап кеттім. Бажасына жазған хаттан бастайын. Ассалаумағалейкум NS радиосы. Бүгін жігіт ағасы, бажамыз Мусин Қуанышты туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Абай облысы Үржар ауданының тумасы, елге сыйлы ағайынға қадірлі азамат ретінде әрдайым абырой биігінен көріне беріңіз. Отбасыңыздың берекесі артып, қыздарыңыздың қызығын көріп, олардың тәрбиелі де білімді азамат болып өсуіне әрдайым қуанып жүріңіз. Жарыңызбен бірге шаңырақтарыңыз шаттыққа толып, сыйластықтарыңыз бен махаббаттарыңыз баянды болсын. Сіздердей өнегелі, үлгілі отбасыға қарап, кейінгі ұрпақ тәлім алсын. Деніңізге саулық, көңіліңізге қуаныш, еңбегіңізге береке, әр күніңізге сәттілік тілейміз. Алға қойған барлық мақсат мұраттарыңыз орындалып, мерейіңіз үстем, беделіңіз биік болғай. Жасыңызға жас, ғұмырыңызға ғұмыр қосылсын. Шаңырақтарыңыздан күлкі, дастарханыңыздан береке, жүрегіңізден жылылық кетпесін. Қандай керемет тілек, осы тілекке барша бажалары, қайын апалар құттықтап жатыр екен. Абай облысына, Үржар ауданына Мусин Қуанышты бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Және әр қашан ең деген армандарыңыз орындалсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Келесі хатты оқиын. Сәлеметсіздер ме, NS радиосы. Біздің Арайлым есімді тыңдарманымыздан келген хат екен. Ернарды туған күнімен құттықтап жібересіздер ме? Отбасымыздың тірегі, арқау болар азаматым, денсаулығың мықты болсын. Біз сені өте қатты жақсы көреміз. Әрқашан аман есен ортамызда күліп ойнап жүре бер, дейді Арайлым. Туған күніңіз құтты болсын дейміз. Ошағыңыздың

0: WhatsApp'a жаз. 8-775-16-011.
1: Дәл осы WhatsApp нөмірге келіп жеткен кезекті хаттарды оқып үлгерейік. Жаннар есімді тыңдарманыңыздан келген хат. Сәлем, лайв чат. Бүгін менің туған әпкем Динараның туған күні. Динара, бүгінгі туған күніңмен құттықтаймын. Өмірде ешқашан ауырма, жүзіңнен жарқырап, осылай жайнап жүре бер. Сұмдық жақсы көрем сені деп жүрекшілерді қойып жіберіпті. Динара, туған күніңіз құтты болсын дейміз. Әпкеңіз Жанардың атынан жақсы әуен алдағы уақытта сіздің құрметіңіз ге қойылады. Келіп жеткен жасыңыз жақсылығымен берекесімен келсін. Қайырлы күн, Энес радио жұмы. Бүгін Жан Құлсарда тұратын Жан досым, көңіл қосты мерейлі 50 жасымен құттықтаймын. Салтанат екеуің үбірлі-шүбірлі болып, Алланың берген өмірін жасап, өмірдің барлық рахатын көріңдер. Құттықтаушы Құлсардан досың Жомарт және Шоқпар Тоғайдан номері 3-ші орта мектеп бітірген баша 76 жылғы достарың. НС радиосы жұмы, көп рахмет, шығармашылық табыстар тілеймін. Құлсардан Жомарт есімді тыңдарманымыз осылай алғысында білдірген және өзінің жан досы көңіл қосты бүгінгі мерейлі 50 жасымен құттықтап жатыр. Барлық 76 жылғы құрдастарыңыздың атынан, Шоқпар Тоғайдың номері 3-ші орта мектебінің атынан сізге ең әдемі өмір, ең әдемі ғұмыр тілейміз. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Достарыңыздың алдында жайнап, жарқырап, шалқып өмір сүре беріңіз деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Қайырлы күн, мен продуктовый магазин аштым, кеше барып сөйлесіп сонымен жүрдім. Бұл хат бекен, оқи берейін е. Қайырлы күн, мен продуктовый магазин аштым, кеше барып сөйлесіп сонымен жүрдім, түнімен қонақ күтіп шықтым. Анауда келді, таканса отырды, мен енді тұрдым, қазір магазин жаққа барып, сол жақта боламын. Сізден бір мощный уверенс жетпей жатыр маған, хат жазушы жы дейді. Мотивация керек сияқты. Хат жазушы жы сізге осындай азық түлік дүкен ашқаныңыз үшін құттықтаймын. Өте керемет бастама, осы бастаған ісіңіз оңынан болсын, барлығы жақсы болсын, шаршамаңыз, адал еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Мотивация керек болса жаза отырыңыз, сізге әрдайым беруге дайынбыз. 11 сағат 48 минут, достар, осылайша менде эфирлік уақытым аяқталып қалыпты десек те, 12 сағатта қайта тілдесеміз. Лайв чатқа келген барлық хаттарды оқып аяқтаған сияқтымын. Бүгінгі туған күн иелерін құттықтаймын. Ал Жайна мен Айдар келесі сағатта тілдескенше деймін.

0: 12 сағат 04 минут жаңа сат сағатты бастадық достар. Армысыздар деп амандасуды жөн көрдім. Бүгін 20 тамыз эфирімізді бір ерекше жаңалықпен бастағым келіп отыр. Елордамызда жасанды интеллект орталығында үлкен форум өтіп, онда қазақ тілінде сайрап сөйлейтін роботтар іс-шараны жүргізген екен. Тіпті олар қара жорға биінде билеп беріпті. Орталық Азиядағы алғашқы робот шығаратын зауыттың іргетасы қаланған, басқасын айтпағанда тіпті техниканың өзі қазақы ырғаққа, қазақи нақышпен елтіп билеп жатқан заманға да жеттік. Ғылым мен технология қанша қарыштап дамыса да, жаныңдағы жадырататын әуезді әннің орнын ештеңе баса алмайтын анық, сондықтан алдағы уақыттан біздің радио толқында өткізіп, жүрекке жылылық сыйлайтын сұлу әндерден қуат алыңыздар. Эфирде Жайна мен Айдар.
1: Мы всегда рядом.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS нүкте кейзетті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Кесіп.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс орын алып тұр. Кептеліс көрсеткіші 5 балды көрсетеді. Политехническая көшесінен Бөгенбай Батыр көшесіне дейін Сәкен Сейфуллин даңғылы солтүстікке қарай ағымдағы сағатына 7 километр кептеліс алып жатыр. Бәкен Әшімов көшесінде де оңтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Сәбденов көшесіне дейін жылдамдықты баяулатасыз. Розабакиев көшесі солтүстікке қарай Жандосов көшесінен Абай даңғылына дейін қозғалыс қиындаған және Төле би көшесінде шығысқа қарай Байтұрсынов көшесінен Желтоқсан көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұруға тура келеді. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта және діттеген жерлеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіздер.
0: Кептеліссіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Археологтар тапқан ең көне нанның жасы шамамен 14,5 мың жыл. Ол Иорданияның қара шөлінде табылды.
0: Жарнама. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Ноутбук Acer с процессором Ryzen 5 всего за 229 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазинінен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: 12 сағат 32 минут эфирді шоу-бизнес жаңалығымен жалғастырамыз. Аңызға айналған А-студия тобы қазақ тілінде жаңа ән ұсынды. Бұл туралы ұжымның солисі Кети Тапурия әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлаған. Әнші Жаңбырдан соң атты жаңа туындының тизері жариялады. Әннің толық нұсқасы қашан шығатын әзірге нақтыланбаған. А-студия тобы 1982 жылы Алматыда құрылған еді. Ұжымның негізін Байғали Серкебаев, Батырхан Шукенов, Владимир Миклошич және Бағлан Садвакасов қалаған. Топ «Джулия», «Нелюбимая», «Солдат любви», «Улетаю» және также «Как все» сияқты хиттермен танымал болды. Ал 2005 жылдан бері топтың негізгі солисі Кети Тапурия. Енді А-студияның жаңа әнін қазақ тілінде НС радиосынан да тыңдай аласыздар алдағы уақытта әрине. Ал эфирді жалғастырайық.
1: МС радиосы.

достар, бүгін күнтізбеде 20 тамыз, оқу жылда басталып қалдым. Енді әрбір отбасыда мектеп дайындықты да қызу дайындалып жатқан болар. Биыл еліміз бойынша 4 миллионнан астам оқушы мектепке барады екен. Оның 380 мыңы бірінші сынып бүлдіршіндері. Ата-аналарды ең көп толғындыратын бір мәселе бар ғой, бір баланы мектепке дайындау қанша тұрады деген сұраққа жауап беріп көрейік. Базардан рюкзактар 4000 мен 15000 теңгеден арасында тұрады. Ұл-қыздардың жейделері 4-8 мың теңге, ал бір түсті мектеп формасы 15 мың теңгеге дейін жетеді екен. Аяқ киімдер 7000 мен 13000 теңге аралығында болса, қарапайым 12 беттік дәптерлер 25 теңгеден басталады. Елордалық ата-аналардың айтуынша, базардан бір баланы толық киіндіріп, құрал-жабдығын алуға кем дегенде 80-100 мың теңге жұмсаған екен. Ал сарапшылардың зерттеуінше, ірі дүкендер мен маркетплейстерде бұл сома 75 мыңнан 200 мыңға дейін асады. Енді әсіресе аяқ киім мен кеңсе тауарларының бағасы едәуір өскен осы жолы. Ата-аналардың дайындығы сәтті, балалардың ынтасы жоғары болсын деп тілейміз. Ал қазір эфирімізде сіздерге арналған кезекті әдемі ән.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Таз кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Таз кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Таз кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таз кредит.кз-те.

Дар эс радиосунун тыңдарманын эфирде жаңа сазды сагат. Бүгүн 20-шы тамыз, аптанын бейсенбиси. Энди күнтүзбөдө айттык кой, бүгүн кызык мереке бар, бүкүл алемдик жалкаулык күнү аталып өтүлөт. Осы орайда силерге бир кызык дерек айта өтөйүн. Бир эрекше мереке, бул эрекше мереке алгач ирет 1984 жылы Колумбиянын Итагуя каласында, өндүрүштүк каласында пайда болгон экен. Тургундардын күнөтүнү демалсыз жумыс дейтін көрген ұйымдастырушылар адамдарға сәлде болса тынығу керегін ескертіп осындай күн жариялапты. Бүгінде колумбиялықтар бұл күні көшеге керуеттер мен гамактарын алып шығып пижамамен демалып жатады екен. Ал Черногорияда тіпті диванда ең ұзақ қимылдамай жатудан жарыс ұйымдастырылады. Ғалымдардың айтуынша қалыпты демалыспен сәлде болса жалқаулану адамның миын жүктемеден босатады. Жаңа идеялардың туына жол ашады. Сондықтан бүгінгі бейсенбіде өзіңізге сәлде болса кідіріс жасап, жаныңызға демалыс сыйлаңыз. Ал демалысқа ең жақсы серік әрине НС радиосынан қойылатын музыкалар. Бірге қалыңыз. Жайнай мен Айдар осындамын. НС

0: Когда у тебя 7 пятниц на неделе, то тебе приходится работать без выходных.
1: Жирнова. Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші НАТО Мыңжасаров.
4: МС радиосында жарнама 356

0: кесіп.
1: Эфирде ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада әлі де тығыз қозғалыс. Бәйкен Әшімов көшесінде әлі де жылдамдықты баяулату асыз. Оңтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Сәбденов көшесіне дейін. Сәкен Сейфуллин даңғылы солтүстікке қарай Политехническая көшесінен Бөгенбай Батыр көшесіне дейін қозғалыс қиындаған. Роза Бакеев көшесіне сағатына 4 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Солтүстікке қарай Жандосов көшесінен Абай даңғылына дейін және Абай даңғылы батысқа қарай Әуезов көшесінен Гагарин даңғылына дейін жүріс уақыты 5 минутыңызды алуы мүмкін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.

толқындағы эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Әнші әрі актриса Кәмшат Жолдыбаева ана атанғаннан кейін алғаш рет сұхбат беріп, ана атанған қызды болғанын растады. Оның айтуынша, өзі де жолдасты жеке өмірін ел назарынан тыс ұстағанды қалайды екен. Жолдасымен алғаш рет ортақ жобада танысқан әнші келіндік өмір туралы да айтып өтті. Қайын жұрты Ақтөбеде тұрғандықтан сонда барған сайын басына орамал тағып, үлкендерге сәлем салып, салт дәстүрді берік ұстанатынын да жеткізген. Өнергесін бізде сәбилі болуымен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасына амандық пен бақыт тілей отырып, әдемі жаңалықтардан соң жаныңызға жылу сыйлайтын әдемі әндерге кезек берейік.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Тыншы минуты бұл уақыты өз мәресіне жетті деген сөз эфирлік уақыты. Дәл осы кезде өздеріңізге тағы бір қызықты жаңалықты дерекпен бөліскім келіп отыр. Сіз ағаштардың бір-бірімен сөйлесе алатынын білесіз бе? Ғалымдардың зерттеуінше ормандағы ағаштар тамырлармен саңырауқұлақтар желісі арқылы өзара байланысып, бір-біріне қорек пен қауіп туралы сигналын жібере алады екен. Олар тек өсіп қана қоймай, қиын сәтте бір-біріне қолдау көрсетеді. Бізде айналамыздағы жандарға әрдайым жылылық сыйлап, қолдау көрсетуді ұмытпайық. Күндеріңіз сәтті, көңіл-күйлеріңіз жоғары болсын. Келесі эфирде тілдескенше деймін, сіздермен бірге болған мен, Жайна, мен Найдар, амандықта болайық.
1: Лети по лету вместе с нами.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Египет пирамидаларын салу кезінде бүкіл жер бетінде 30 миллионға жуық адам өмір сүрді.
2: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
3: МС радиосында жарнама. 356 6

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда әйелдерге жұмыс табу ерлерге қарағанда қиынырақ. Биыл 2.90-да әйелдер арасындағы жұмыссыздық 5% болса, ерлерде бұл көрсеткіш 4%-ді құрады. Әсіресе 55 пен 64 жас аралығындағы әйелдер арасында жұмыссыздық жоғары 8.5%. Сарапшылар мұны жұмыс берушілердің көзқарасы, қайта даярлау және жаңа талаптарға бейімделу қиындықтармен байланыстырады. Білім деңгейі де маңызды. Жоғары білімі бар әйелдер арасындағы жұмыссыздық 3.5% болса, негізгі орта білімі барларда 15.5%-ға жетеді. Сәуір маусым айларында Қазақстанда 243 мың жұмыссыз әйел тіркелген. Олардың үштен бірі бұрынғы жұмысынан кеткеннен кейін жұмыссыз қалған. Алматы облысында жұмыс істейтін азаматтарға арналған Алатау жеңілдетілген ипотекалық бағдарламасы іске қосылды. Бағдарлама бойынша тұрғынның несиесі жылдық 5%-дық мөлшерлемемен беріледі. Қатысушылар 18 бен 60 жас аралығында болуы және жеке баспанасы болмауы керек. Ипотеканың бастапқы жарнасы 10%, ал несие сомасы 30 миллион теңгеге дейін. Пәтерді тек Қонаев қаласындағы жаңа үйлерден сатып алуға болады. Бағдарлама білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, әлеуметтік сала, энергетика және коммуналдық шаруашылық, мемлекеттік қызмет пен бұқаралық ақпарат құралдары саласында жұмыс істейтін азаматтарға арналған. Алматы баспанасыз қалған студенттерге уақытша паналау орталығы ашылады. 22 тамыздан бастап Мәуленов көшесі 108А мекен жайындағы көлік және логистика университетінің нөмір 1 студенттер үйінде 50 орындық дағдарыс орталығы жұмыс істейді. Мұнда жатақханаға қоныстану кезінде баспанасыз қалған студенттер уақытша орналастырылады. Қалада студенттер жатақханаларында шамамен 6000 орын тапшылығы бар. Жатақханаларға қоныстану 25 тамызда басталады. Студенттерге кеңес беру үшін тәулік бойы жұмыс істейтін кол орталықта іске қосылған. Мамандар жатақханаға өтінім беру және бос орын болмаған жағдайда мәселені шешу жолдарын түсіндіреді. Астана биыл күзде күрес түрлерінен әлем чемпионатын қабылдайды. Жаһандық дода 24 қазан мен 1 қараша аралығында елордадағы Барыс Арена мұз сарайында өтеді. Бәсекеде еркін күрес, грек-рим күресі және әйелдер күресінен 30 салмақта жүлделер сарапқа салынады. Чемпионатқа әлемнің 100-ден астам елінен 900-ге жуық спортшы қатысады деп жоспарланған. Жарыстың алдында 18-23 қазан аралығында халықаралық бірлескен оқу-жаттығу жиыны ұйымдастырылады. Оған әлемнің үздік 350-ге жуық балуаны қатысады. Әлем чемпионатының ресми тұмары ретінде қыран бейнесіндегі мұзбалақ таныстырылды. Қыркүйек айында аспанды 2 метеор ағыны жарықтандырады. Астрономдардың мәліметінше айдың басында ауригеттер 6-10 қыркүйекте қыркүйек эпсилон персеидтері жарықтау шегіне жетеді. Бұл күндері сағатына 8-ге дейін метеорды бақылауға болады. Ай жарығының әлсіз болуы аспанды анық көруге қолайлы жағдай туғызады. Мамандар аққан жұлдыздарды қала сыртында жарықтан алыс жерде бақылауға кеңес береді. Телескоп немесе дүрбі қажет емес. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 460 теңге 13 тиын, евро 532 теңге 60 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 42 тиын. Ертең елордада жауын шашынсыз. Күндіз 22, түнде 13 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 18 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: «Разные мысли». Главные вещи в жизни – это не вещи. Жарнама.
1: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. ARG кондиционері 84.990 теңгеден бастап. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Сайлау учаскесінде сол учаскедегі тізімге енгізілген сайлаушылар, сондай-ақ есептен шығару куәліктерін сұнған адамдар дауыс бере алады. Әр сайлаушы жеке дауыс береді. Сайлау комиссиясының мүшесі сайлау бюллетендерін сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжатын көрсеткен кезде береді. Азаматтар сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Онда өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдағы шаршыға белгі қояды. Бюллетендерді өз бетінше толтыруға мүмкіндігі жоқ сайлаушы өзі сенетін адамның көмегін пайдалануға хақылы. Оның аты-жөні дауыс бергеннен кейін сайлаушылардың тізіміне тіркеліп, тұсына сайлаушының бюллетен алғандығы жөнінде қолы қойылады. Мыналар ондай адам болуға тиіс емес. Сайлау комиссиясының мүшесі, жергілікті өкілді немесе атқарушы органның лауазымды адамы, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген саяси партияның сенім білдірген адамы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген байқаушы. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: NS радиосында жарнама 356 60 00.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматы облысының Көкқайнар ауылында 17 жастағы Ясмина есімді оқушының өліміне қатысты отбасы істі жан-жақты тергеуді талап етіп отыр деп хабарлайды Өзгеріс-Инфо. Туыстарының айтуынша қайғылы жағдайға дейін жасөспірім мектеп мұғалімдерінің бірінің 19 жастағы ұлымен араласқан. Мұғалім бұл қарым-қатынасқа қарсы болған деген болжам бар. Отбасы өкілдері марқұмның ата-анасына менде басқа амал қалмады деген жазба қалдырған мәлімдеді. Оқиғаға қатысты нақты себеп әзірге белгісіз. Мектеп өкілдері тергеуге көмектесіп жатқанын айтты. Қазақстанда бір адам жылына орта есеппен 18 келі макарон өнімін тұтынады. Бұл көрсеткіш 2024 жылмен салыстырғанда 12,5%-ға артқан. Қала тұрғындары жылына 16 келі макарон жесе, ауыл тұрғындарының көрсеткіші 22 келіге жеткен. Яғни ауылдағы тұтыну қалаға қарағанда шамамен 40%-ға жоғары. Дегенмен соңғы 10 жылда ел бойынша макарон өнімдерін тұтыну 16%-ға азайған. Ал 2026 жылдың алғашқы 90-да бір адамға шаққандағы тұтыну 4 келіні құрады. Қазақстанда темекі өнімдерінің ең төменгі бөлшек бағасы өсті деп хабарлайтын бизнес кейзет. 1 тамыздан бастап 20 тал темекі, папирос, сигарилла және қыздырылатын темекі өнімдерінің бір қорабы кемінде 1060 теңге болды. Ал 2027 жылдың қаңтарынан бастап бұл шек 1120 теңгеге көтеріледі. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, биыл 15 жастан асқан қазақстандықтардың 15%-ы темекі тұтынады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,5%-тық тармаққа аз. Дегенмен ауыл тұрғындары арасында көрсеткіш 18% болса, қалада 14%-ті құрайды. Темекі тұтынушылардың басым бөлігі ер адамдар. Мамандар бағаның өсуі шылым шегуді азайтудың бір тетігі болуы мүмкін екенін айтуда. Қазақстанда аң инспекторларына қызмет барысында қолдануға арналған арнайы құралдар беріледі. Экология және табиғи ресурстар министрлігінің бұйрығына сәйкес, олардың қатарында кісен, арнайы резеңке таяқ, қорғаныш кеудеше, жарқылдауық шам және көлікті мәжбүрлі түрде тоқтатуға арналған ЙОШ-М құрылғысы бар. Бұл құрылғы көліктің дөңгелегін зақымдау арқылы қозғалысын тоқтатуға мүмкіндік береді. Жаңа талап аң инспекторларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жануарлар дүниесін қорғау саласындағы заң бұзушылықтардың жолын кесуге бағытталған. Индонезияның шығыс Нуса Тенгара провинциясында болған жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 71 адамға жетті. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, табиғи апаттан кейін өңірде 59 мыңнан астам адам эвакуацияланған. Зардап шеккендердің ең көбі Мангарай ауданында орналасқан. Магнитудасы 7.7 болатын жер сілкінісі 15 тамызда болған. Қазір апат салдарын жою және тұрғындарға көмек көрсету жұмыстары жалғасып жатыр. 28 тамызға қараған түні терең ай тұтылуы болады. Оның шарықтау кезеңінде жердің көлеңкесі ай дискісінің шамамен 96%-ын жабады. Алайда бұл құбылысты Қазақстан тұрғындары толық көре алмайды. Елімізде тұтылудың жартылай көлеңкелі кезеңі таңғы сағат 6:23 шамасында басталып, 7:05-ке дейін жалғасады. Бұл кезде ай көкжиекке жақын орналасатындықтан құбылысты жай көзбен байқау қиын. Ал тұтылудың негізгі кезеңін солтүстік және оңтүстік Америка, Еуропа мен Африка тұрғындары тамашалай алады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 460 теңге 13 тиын, евро 532 теңге 60 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 42 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 22, түнде 13 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 30 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз.
3: Двор детства.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Найзағай соққан кезде температура Цельсий бойынша 30 000 градусқа жетуі мүмкін.
2: Жарнама. Большая летняя распродажа Воскона. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дептерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
4: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
5: Дайындаған Trend Media Group ЖШС Әділет партиясы КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда құқық бұзушылықты фото немесе видеоға түсіріп, полицияға хабарлайтын азаматтар көбейген. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше мұндай хабарламалар әсіресе Астана, Алматы қалалары мен Алматы облысынан көп түседі. Сыйақы алу үшін азамат оқиға туралы бірінші болып хабарлап, бейне материалда құқық бұзушылықтың орны мен уақыты анық көрсетілуі керек. Қаражат құқық бұзушылық дәлелденіп, кінәліге салынған айыппұл заңды күшіне енгеннен кейін ғана төленеді. Қазір мұндай жүйе 13 өңірде жұмыс істейді. Ең жоғары сыйақы Астанада 86.500 теңге. Қазақстанда ата-аналар енді баласының мектеп асханасында тегін тамақтанғанын ЕГУФ арқылы бақылай алады. Ақпарат мобильді қосымшадағы әлеуметтік әмиян бөлімінің ыстық тамақ қызметінде көрсетіледі. Оқушы асханада QR-код, карта, Face ID немесе басқа сәйкестендіру тәсілі арқылы тіркеледі. Енді мемлекет мектептегі тегін асқа тек бала нақты тамақтанған расталған жағдайда ғана ақы төлейді. Жүйе 1 қыркүйектен бастап барлық мектепте қолданылуы тиіс. Мектептегі тегін тамақпен 1-4 сынып оқушылары және әлеуметтік осал санаттағы балалар қамтылады. Астанада жазғы маусымның соңына қарай көкөніс бағасы төмендеді. Супермаркеттерде картоптың келісі 372 теңгеден 265 теңгеге, сәбіз 319-дан 263 теңгеге, пияз 275-тен 217 теңгеге, қырыққабат 265-тен 215 теңгеге арзандаған. Ал алма бағасы 660 теңгеден 640 теңгеге түсті. Қызанақтың келісі бұрынғыдай 600 теңге шамасында. Дегенмен азық-түлік себетінің жалпы құны айтарлықтай өзгермеген. Себебі кейбір ет өнімдері қымбаттаған. Мәселен, сиыр етінің келісі 5.500-нан 6.000 теңгеге өскен. Ал мұздатылған тауық сан еті мемлекеттік резервтен жеткізілген өнім есебінен 1789 теңгеден 1.000 теңгеге дейін арзандаған. Қазақстанда ұлттық қор балаларға бағдарламасы бойынша 2,5 жылда 338 мыңнан астам азаматқа 68 миллионға жуық доллар төленді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мәліметінше, биыл 142.855 адам жалпы сомасы 36,5 миллион доллар болатын төлем алған. Оның басым бөлігі 101 мыңнан астам азамат баспана жағдайын жақсартуға 26 миллион доллар бағыттаған. Ал 41 мыңнан астам қазақстан Қазақстандық білім алуға 11 миллион доллар жұмсаған. Тұрғын үй бағыты бойынша қаражаттың негізгі бөлігі тұрғын үй жинақ салымдарын толықтыруға жіберілген. Қазақстандық шахматшы Бибісара Саубаева Кернс Кап 2026 турнирінің қорытындысы бойынша 35 мың доллар сыйақы алады деп хабарлайды Нұркейзет. 9 турдың қорытындысы бойынша спортшы 5 ұпай жинап, қола жүлдегер атанды. Ол 3-ші орында америкалық Кариса Иппен бөлісті. Екі шахматшы да 35 мың доллар көлемінде сыйақы алады. Ағымдағы бағам бойынша шамамен 16 миллион теңге. Кернс Кап әйелдер арасындағы ең беделді шахмат турнирлерінің бірі. Францияда биылғы аптап ыстықтан 7 мыңнан астам адам көз жұмған. 17-ші маусым мен 2-ші шілде аралығында 6 мың, ал 3-ші 22-ші шілде аралығында тағы 1243 адам қайтыс болған. Қаза болғандардың басым бөлігі 75 жастан асқандар. Шілде айы Францияда 1900-ші жылдан бергі бақылау тарихындағы ең ыстық ай болған. Ел билігі аптаптың салдары шамамен 15 миллиард евроға түсуі мүмкін екенін хабарлады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 460 теңге 13 тиын, евро 532 теңге 60 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 42 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 22, түнде 13 градус жылы, Алматыда күн ашық, күндіз 30 градус ыстық, түнде 18 градус жылы.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қолтырауын өз тілін қалай шығаруды білмейді.
0: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356

досың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тон қауіпсің, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: Озон құлақтан естіген, көз көргенмен бірдей. NS радиосы.
1: Зачем топтать мою любовь?